0: 90-х принятого закона о продолжении гендерного разделения в Израильской академии. У нас в эфире Леран Худжаинов, обозреватель по вопросам образования, Кан Хадашот. Леран Худжаинов, Катав Хинух, Бакан Хадашот, Шалом Михаил Бокертов.
1: Шалом Бокертов.
0: אז האוניברסיטאות לא יוכלו לקדם מאבקים פוליטיים, מה זה אומר בעצם? האוניברסיטאות תמיד היו מקום של פעילות פוליטית, לא משנה אוהבים אנחנו את זה או לא, זה היה, אתה יודע, מימי ביניים, לא רק באירופה, גם כאן בארץ, עכשיו לא?
1: תראה, זה נכון, מוכרח לומר, אנחנו גם לא נראה איזה שינוי גדול, כי החוק בעצם שעבר, זה גם לא חוק, כן, ההחלטה שעברה במל"ג אתמול בעצם מדברת על זה שנשיאי המוסדות, ראשי המוסדות לא יוכלו להביא עמדה פוליטית באופן פומבי. כלומר, זה שכמובן אנחנו נראה את התאים הפוליטיים ואת האירועים בקמפוסים, זה יישאר ואף אחד לא ייקח את זה. אבל מה שקיש בעצם ניסה לעשות זה לבוא ולהגיד חבר'ה, אתם נשיא האוניברסיטאות בעיקר, ראינו את המכתבים שלכם לאורך השנים, הם הגיעו לא מעט עמדות פוליטיות מההפיכה המשפטית שהחלה, ועד ממש לא מזמן לעניין חוק ההפרדה המגדרית, וזה בעצם מה שקיש מנסה לסכל, ולכן הוא בא ואומר, אתם עמדה פוליטית פומבית, הסטודנטים שלכם רואים את זה, ולכן הם יכולים לחשוב שהם לא יכולים להביע איזושהי עמדה שנוגדת את שלכם, כי אתם בסוף אלה שצריכים לקבל אותם ואתם להם ציוני, ולכן אסור לכם להביע עמדה פוליטית. זה בגדול, כן, כמובן. להגיד לך שזה באמת יקרה, להגיד לך שיהיה אפשר באמת לאכוף את זה, זה בסוף כל נשיא לעצמו יכול להגיד מה שהוא רוצה, כן, אבל הוא מנסה בעצם למנוע את אותם מכתבים פומביים של ועד ראשי האוניברסיטאות, אני לא יודע כמה זה באמת יצליח.
0: האם ההחלטה של אתמול קשורה איכשהו להתפטרותם של 5 חברי מל"ג במחאה לחוק ההפרדה?
1: מה שבסוף היה אתמול, היו 19 חברי מועצה, כלומר במל"ג, כי 5 באמת התפטרו במחאה להרחבת חוק ההרחבה של ההרחבה המגדרית, באמת ההפרדה המגדרית, ובסופו של דבר כשהצליח להעביר את זה היו לו 19 חסרים, אגב אצבע אחת הייתה חסרה להם כדי שלא תתקיים הצבעה, אבל בסוף זה היה כי היו 19 חברים. אם זה קשור, אני מאמין שכן, כי בסופו של דבר קיש ניסה לנוע את זה, הוא בא ואמר גם לחברי המל"ג, שימו לב חברים, עניין ההפרדה המגדרית כבר עבר, אגב, היה גם על זה דיון, וזה חוק שבא בעצם לתת עוד פתח לימודי לחרדים, כן, ככה גם הוא מציג את זה, וזה עניין וולונטרי, ואין חובה, ולכן חשוב גם לשמור פה על איזושהי אחידות, וזה לדעתי גם ישיבת המל"ג האחרונה, לא, אולי תהיה לה אפילו עוד אחת, של קיש רגע לפני שאולי הוא יעשה חינוך גם שנה הבאה, כן אפשר לדעת. אז תראה, כשמסתכלים על זה ככה, הכל קשור והכל, אתה יודע, בסוף הכל פוליטי, אבל סך הכל זה באמת הצלחה גדולה לקיש, הוא בסוף הצליח להעביר את זה שהמל"ג, מועצה להשכלה גבוהה, תהיה בשליטתו, מי יושב ראש ות"ת, ועד המנכ"לית, כולם בסוף יהיו מינויים של קיש, ואלה שהתפטרו לא היו שם, ולכן זה גם עבר בצורה כל כך חלקה.
0: לקח לו 4 שנים בערך, כן?
1: זה לקח המון המון המון זמן.
0: לאחר שנפקתח חינור בכאן חדשות, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
1: Бокер
0: Тов. Вчерашнее решение Совета по высшему образованию звучит так. Университеты не должны использовать свою деятельность для продвижения некой политической повестки. Что это на практике означает? Мы прекрасно всегда знаем, что университеты, ну, в общем, еще со времен создания, со средних веков, и не только в Европе, но и в Израиле, это такая площадка для политических высказываний. Что на практике будет запрещено? На практике, говорит мой собеседник, политически активно активность в кампусах никуда не денется. На студентов это решение никак не повлияет. Но все, что касается руководства университетов, в этом решении, это не закон, это решение Совета по высшему образованию, говорится, что, например, активность вроде писем, направленных против юридического переворота, как это было в ходе попыток реализации юридической реформы перед 7 октября, и другие какие-то документы, которые носят протестный характер, сформулированные главами учебных заведений, все это теперь запрещено. Будет ли это реализовываться на практике, как это будет все сделано? Ситуация, при которой глава того или иного высшего учебного заведения не сможет выражать свое недовольство, например, реализацией закона о гендерном разделении и дальнейшем в высших учебных заведениях, я не знаю, говорит мой собеседник, но в целом такое решение принято. Безусловно, это связано так или иначе с тем, что за день до этого 5 членов Совета по высшему образованию подали в отставку в знак протеста против расширения закона о гендерном разделении, о гендерной сегрегации. Вчера 19 человек приняли участие в голосовании. 5 человек подали в отставку. Все равно было достаточное количество для того, чтобы принимать те или иные решения. Закон о гендерном разделении и протесты в отношении этого закона был такой последним этапом в этой длинной истории. Закон представляется как предоставление дополнительных возможностей для представителей ультраортодоксального сектора учиться дальше на вторую и третью степени. Это волюнтарно. Не очень понятно, как это тоже будет реализовано на практике. Но если смотреть в целом, то министру просвещения Яву Кишу в итоге после 4 лет кропотливой работы удалось добиться того, что и глава Совета по высшему образованию, его в каком-то смысле ставленники, большинство тех, кто там остался, он их привел. Заняло действительно много времени, но при этом надо сказать, что заседание Совета по высшему образованию с участием нынешнего министра просвещения в рамках этого правительства пройдет только одно. Что будет после выборов, сказать трудно, но вот такая ситуация и такое решение. Это не закон, еще раз, это решение Совета по высшему образованию. Университеты не должны использовать свою деятельность для продвижения политической повестки. Ренат Худжаинов, председатель по вопросам образования Кан Хадашот, был с нами в эфире. Несколько активистов, несколько семей, представители организации Халуцая Башан собрались вчера у входа на гору Хермон с призывом разрешить им поселиться в некое месте, которое называется Тель-Хермон, новом поселении, которое организаторы планируют создать, что называется, за пределами прежней границы, то есть на сирийском, что называется, Хермоне. К месту демонстрации были стянуты какое-то количество войск и полиции, но столкновений не было, был, так сказать, диалог. Это не первое появление активистов на границе, которую они считают старой границей Сирии, или попытки прорваться на территории, которую сейчас контролируют Израилем. Обо всем этом мы говорим с Давидом Бен-Атия, организации Халуцая Башан. Давид Свиатия, Халуцая Башан, шалом лиха, бокер тов.
2: Шалом, бокер тов.
0: Аз мה היה אתמול בחרמון? מי הגיע? מה אתם דרשתם בעצם?
2: אז אחרי שבשבועיים האחרונים נעשו הרבה פעילויות של פעילי השטח שלנו במטרה לקדם את ההתיישבות היהודית בחרמון, מה שהיה פעם החרמון הסורי, אז אתמול בעצם הגיעו חלק ממשפחות הגרעין, של גרעין המשפחות טל החרמון, שאומר, אנחנו גרעין משפחות שמחכה לרגע שיתנו לנו להתיישב בשטח הזה.
0: באיזה שטח? שטח שנמצא כבר אחרי מג'דל שמס ונבטיף וכל מה שנשאר שם בחלק, בחרמון. אבל זה חלק...
2: כן, אזור נמצא צפונית מזרחית למג'דל שמס, למרגלות החרמון, מעבר למה שהיה פעם הגבול הישן עם סוריה, בשטח שבשליטת מדינת ישראל, בהר החרמון שלנו.
0: אתמול זה הסתיים בדיונים, כך לפחות פורסם, כן? עם משטרה וצהל, זה לא תמיד מסתיים בזה, נכון?
2: כן, אתמול האירוע שהיה בתיאום עם המשטרה נחסם בידי צהל, למרות שהיה בתיאום עם המשטרה, אבל כמובן שהפעילים שלנו אף פעם לא חותרים לשום צורה ושום אופן של אלימות. למעשה יש לתנועה שלנו ממש מדיניות נוקשה מאוד של אי-אלימות, בשום בני ואופן לא מרימים יד על כוחות צהל או משטרה, ואני חייב לציין שאני מאוד מאוד גאה בפעילים שלנו, שפעם אחר פעם, גם בסיטואציות מאוד מאוד לא פשוטות, שומרים על איפוק מאוד מאוד מרשים ובוגר, ועומדים בזה בגבורה.
0: כמה משפחות מוכנות להתיישב בתל חרמון לצורך עניין בסיפור בחלק הזה, ואולי כשמדובר בשטחים אחרים? כמה משפחות יכולים לקום, נגיד היום, מחר בבוקר, ולעבור לשם?
2: אז משפחות התנועה ככלל מונות עשרות משפחות מכל רחבי הארץ, שמחכות לאישור ממשלה להקים את היישוב הראשון מחבל הבשן, או היישובים הראשונים בעזרת השם. ומתוך המשפחות האלה יש כמה וכמה משפחות שמוכנות היום או מחר בבוקר לקחת את הדברים שלהם, לראות מה שמספיקים, ופשוט להגיע בהתראה של רגע, צו 8, צריכים אתכם להתיישב בבשן ולשמור על ביטחון הגולן ומדינת ישראל כולה.
0: עכשיו, השטחים שצהל תפס אחרי נפילתו של משטר של אסד, שכבר אנחנו כולנו שמחים על כך שמשטר של אסד נפל, אבל עתידם של השטחים האלה הוא לא, אתה יודע, הוא לא הובטח. זאת אומרת, למה להתיישב בינתיים בשטחים שהם לא, אתה יודע, יכול להיות שמחר אנחנו נגיע להסכמה עם ארצות הברית ונצטרך לפנות?
2: אז בדיוק בגלל זה אנחנו פועלים, זאת אומרת, התשובה בגוף השאלה. כל השטחים האלה שצהל כבש מידי משטר ג'ולני אחר נפילת משטר אסד, הם שטחים שהוא מחזיק בהם מבחינתו בתור שטח כבוש. צהל לא מתכנן להישאר, הוא לא יודע אם הוא יישאר, ולמרות זאת לכולנו ברור שבלי רצועת ביטחון עמוקה ויציבה לאורך זמן בשטח הזה, אין ביטחון לא לתושבי הגולן ולא לתושבי מדינת ישראל כולה. ולכן, בדיוק בגלל זה אנחנו אומרים, חייבים להתיישב שם, כי בלי התיישבות, צהל יכול ברגע אחד, בפקודה אחת, לפרק את כל הבסיסים שיש לו שם וללכת, וכמו שראינו ברצועת הביטחון בלבנון, שבין לילה פירקו הכל, ולכן ברור לנו שחייבת להיות התיישבות אזרחית, יציבה, לכל אורך השטח, שתבטיח את האחיזה שלנו באזור הזה לאורך זמן.
0: עכשיו, יש כאלה שאומרים, לאור נגיד התשדירים שאנחנו רואים בטלוויזיה, קריאות לחזק את היישובים הקיימים בגבול הצפון, לא מספיק את זה?
2: בוודאי שצריך לחזק את היישובים בגבול הצפון. יש לנו אפילו אחד ממשפחות הפעילים שעברה ממש לאחרונה לקריית שמונה, לחזק שם את היישוב, את העיר. אבל, ויש לנו גם הרבה תושבים מרמת הגולן עצמה, אבל בנוסף לחיזוק היישובים הקיימים צריך ללכת קדימה ולאפשר להם ביטחון, לאפשר ליישובים האלה לצפוח. הדבר הראשון שהם צריכים זה ביטחון ושקט וידיעה שהם בידיים טובות, ובשביל זה צריך אחיזה אזרחית בשטח. צהל עושה עבודה מדהימה, חד משמעית, אבל צהל לא יכול להיות בכל מקום ולראות כל דבר, ובשביל זה חייבים אנשים בשטח שחיים את המציאות, שכמו שאומרים, שכשיש התיישבות, מי שפותח תציר בבוקר זה האישה עם התינוק שנוסעת לעבודה.
0: כן, אבל נוצר רושם שבצהל רואים אתכם יותר כמטרד מאשר כי אתה יודע העתיד של השטחים החדשים.
2: בסופו של דבר למפקד בשטח שעושה את העבודה שלו במסירות רבה, זה לא קל שיש פעילים בשטח שהוא צריך להתעסק עם זה ולהתייחס לזה, ואנחנו באמת עושים כמיטב יכולתנו כדי לנסות לצמצם ככל האפשר את הפגיעה וההפרעה לפעילות כוחות צהל בשטח, אבל ברור לנו שאין מה לעשות, זאת אומרת, הדרך היחידה להבטיח את הביטחון למרחב כולו, ורק כך יהיה לנו ביטחון.
0: דוד צבי עתיח, רוצה בשעד, המון תודה שדיברת איתנו בבוקר.
2: תודה לך.
0: תודה. תודה, בוקר טוב. אני מתאגן את מה שאתה אומר. תודה. Мы побеседовали с Давидом Цвети, который выразил свою позицию, позицию движения Хруцея Башан уже в течение вчера, как мы помним, у входа на, неподалеку от въезда на гору Хермон собралось несколько семей, активистов, организаций. Они требовали разрешить им поселиться в Тель-Хермоне, некоем новом поселении за пределами прежней границы. По словам нашего собеседника, нужно создать новый еврейский поселок, в частности, на территории, которая находится к северо-востоку от Мадж-дель-Шамса. Это так называемый сирийский Хермон, который был захвачен вскоре после падения режима Асада и появления режима Аль-Джулани. Вчерашняя акция была согласована с полицией, но, правда, армия нас оттеснила, говорит мой собеседник. Есть десятки семей, которые ждут разрешения от правительства создать поселки на новых, за пределами, что называется, старой границы, на новые территории, которые все мы рассматриваем как Хевеля Башан, как часть Израиля, которая называется Башан. И, безусловно, только гражданское присутствие, только наличие гражданских поселений гарантирует дальнейшее израильское присутствие на этих участках территории. Мы видим динамику, говорит мой собеседник, отвечая на мой вопрос о том, что не совсем понятна судьба этих территорий, потому что в один прекрасный момент можем достичь соглашения и с Аль-Джулани, или с под американским давлением вывести оттуда войска. Да, говорит мой собеседник, именно это мы видим в зоне безопасности в Ливане, когда армия в один прекрасный момент собралась, все свои базы упаковала, и войска оттуда вышли. Наличие гражданской жизни, наличие поселков будет гарантией того, что все это останется под израильским контролем. Я считаю, что армия делает замечательную работу, говорит мой собеседник. Мы готовы, но при этом надо сказать, что вновь повторил он, что гражданское присутствие гарантирует то, что эти территории останутся под контролем Израиля. В ответ на вопрос о том, что армия, в общем, видит в ваших действиях скорее какую-то помеху для введения своей обычного контроля за происходящим на бывших или не бывших сирийских территориях, мой собеседник говорит о том, что у него нет никаких претензий к командиру командирам на местах, которые, безусловно, хотят и дальше обеспечивать безопасность, но мы считаем, что без буферной зоны с жителями, которые там будут, безопасность северных поселков, безопасность голландских высот поддерживать невозможно. В ответ на вопрос о том, почему бы свою энергию не направить на реализацию правительственного проекта по укреплению поселков в северной части Израиля, у ливанской границы, мы видим достаточно много роликов в последнее время, государственных призывов таких. Мой собеседник говорит, что одна из семей в итоге из активистов движения Халуцея Башан приняла решение поселиться там, но одно другого не отменяет. Безусловно, нужно укреплять поселки севера страны, но с другой стороны, повторяет наш собеседник, без гражданского присутствия за пределами, что называется, прежней границы, на территориях бывших сирийских части голландских высот и Хермона невозможно гарантировать тот факт, что все эти участки земли останутся под контролем Израиля. Это был Давид Цви Атия, активист движения Халуцея Башан. И последняя тема нашей программы. Новый премьер-министр Великобритании Энди Берн подтвердил, что США продолжат использовать британские военные базы для нанесения оборонительных, как было сказано, ударов по Ирану. Об этом, а также о перспективах возвращения, как он себя сам определяет, еврея-атеиста Эда Милибенда в качестве министра иностранных дел Великобритании. Мы говорим с Юрием Бармеиром, докторантом по истории Итальянского университета и автором блога «Yes, Minister». Шалом лиха, Урия Бармеир, шалом. אז לפני שאנחנו מדברים על חזרה של הצפויה של אד מילבנט לתפקיד של שר החוץ, כך פורסם לפחות, ראש ממשלת בריטניה החדש אנדי ברן מאשר את המשך השימוש האמריקני בבסיס צבא הבריטים לצורך תקיפות הגנתיות באיראן. ההחלטה הזו הייתה לא ברירה לראש ממשלת בריטניה החדש?
3: לא באמת, כאילו הוא חייב לתת לפחות למשימות ההגנתיות, אבל הוא לא רוצה לגרור את בריטניה יותר עמוק לתוך מלחמה, והוא חושש שאם זה שאם הבסיסים האלה שמשו לפעולות התקפיות, אז בריטניה תהפוך למטרה בפני עצמה, אז
0: איפה, הוא יודע איפה הוא עובר הגבול במקרה כזה בין פעולות התקפיות להגנתיות?
3: לא, אף אחד לא באמת יודע, אבל זה מה שהם מספרים כדי שיהיה איזשהו מרחב תמרון לבריטים, מתי הם מסכימים, מתי הם לא מסכימים, במקום להגיד אנחנו לא מסכימים לכלום או אנחנו מסכימים להכל.
0: כן, אני אתרגם את מה שאמרת ונמשיך. מוי собеседник считает, что нового премьер-министра Великобритании не было, в общем, большого варианта для маневра. Он, с одной стороны, не хочет, чтобы его страна втягивалась как можно глубже в конфликт между Соединенными Штатами и Ираном, так он это видит, но, с другой стороны, он не может не предоставлять своему главному союзнику базы для нанесения оборонительных ударов. Никто, на самом деле, не знает, где проходит граница между оборонительными ударами и наступательными ударами в данной ситуации, но при этом, говорит мой собеседник, на словах-то надо что-то определять, но вот такое определение принято, американцы продолжат использовать базы и в Индийском океане, и еще одну британскую для оборонителя, как вы уже сказали, ударов по Ирану. Аз Эд Милибенд Хозер зэс офишу я сарахуц?
3: Уквал сарахуц, ми йом шини.
0: מיום שני, זאת אומרת, הוא חזר. מה זה אומר בעצם? גם למה בוושינגטון מודאגים ואפילו אמרו שזה לא מקובל, ומה חושבים בירושלים?
3: בוושינגטון מודאגים קודם כל כי מיליבנד אמר כמה דברים מאוד לא יפים על טראמפ בעבר, שזה תמיד...
0: טוב, היו הרבה אנשים כאלה, ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י
3: אבל בנוסף לכך, למיליבנד יש בסך הכל מדיניות חוץ מאוד אנטי מעורבויות צבאיות. הדוגמה הכי מפורסמת זה שב-2013 הוא התנגד בהצבעה לתקיפה בסוריה אחרי השימוש של אסד בנשק כימי, שזה בעצם מביא לנפילה של ההצבעה הזאת. בריטניה סרבה להצטרף למתקפה, ואז כבר אובמה ויתר, ואז הייתה משם את שרשרת העניינים הידועה של המזרח התיכון. אז מאוד מודאגים שזה מה שהוא יעשה, וגם מיליבנד הוא מאוד שם את הדגש על דיפלומטיה ירוקה, כלומר לקדם את הרעיון של שינוי אקלים, שזה לא בדיוק תואם את הגישה בוושינגטון כרגע.
0: מה מבחינת ישראל, איך תשתנה המדיניות של בריטניה בנוגע לעזה ושאר הדברים?
3: אני צופה שכרגע לא יהיה איזשהו שינוי מאוד גדול, כלומר ברנם אמר שהוא יהיה קצת יותר תקיף נגד המדיניות הישראלית הנוכחית, אבל...
0: נדמה לי שהוא גם דיבר על סנקציות, או שאנחנו קוראים את זה ככה.
3: הוא דיבר על סנקציות נגד מתנחלים אלימים ספציפיים, כלומר הוא עדיין לא רוצה על כל המדינה, וגם כל מיני איסורים על סחר עם ההתנחלויות, שזה כבר באוויר הרבה מאוד זמן, אבל גם צריך להגיד, אנחנו פה מדברים על החודשים הקרובים, כן, אחרי הבחירות בישראל יכולה להיות פה ממשלה אחרת עם מדיניות אחרת, וזה יגור גם מדיניות אחרת מצד בריטניה.
0: עכשיו, אם אנחנו ככה, אנחנו זוכרים שאחים מיליבנד הם יהודים, הם יהודים אתאיסטים, כפי שלפחות עד מגדיר את עצמו, יש לו התייחסויות לרמת האנטישמיות בממלכה ובכלל כל העניין הזה? מעניין אותו?
3: זה מעניין אותו, תראה, היהדות שלו, גם אם תרבותית ולא דתית, היא מאוד מאפיינת את סיפור החיים שלו, וגם בנאום הכניסה שלו לתפקיד, אז הוא ציין את זה שהמשפחה שלו באה כפליטים יהודים מאירופה לבריטניה, שהייתה מגדלור של דמוקרטיה וכו' וכו'. אז זה מאוד חשוב לו, זה לא היה בראש סדר העדיפויות שלו, כמו שהיה אפשר לשמוע אצל סטארמר, אבל זה יותר פועל יוצא מזה שסטארמר היה צריך לתקן את מה שקורבין השאיר לו, ופחות מזה שזה לא חשוב למיליבנד.
0: בלייבור הכוונה, כן?
3: כן.
0: אז נראה איך הוא יתפקד ומה היו יחסים בין ירושלים ללונדון, גם בחודשים הקרובים וגם בהמשך. אורי בן מאיר, דוקטורנט להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, ובעל הבלוג יס מיניסטר, המון תודה שאתה באת איתנו.
3: תודה רבה.
0: תודה. Мой собеседник говорит относительно Эда Милибенда. Мы помним, почему в Вашингтоне, в общем, недовольны его назначением. Он уже стал министром иностранных дел в минувшую среду. В 2013 году, например, он голосовал против того, чтобы Великобритания участвовала в бомбардировке Асада по результатам применения ядерного оружия. В итоге Англия не присоединилась к этому. Ну и после этого Обама решил тоже это не ввязываться. Цепочка событий прекрасно известна. Красные линии, Сирия, в общем, все вот это с Милибендом значительно связано. Кроме того, он говорил о Трампе плохо. Таких довольно много, конечно, но, в общем, это никогда не хорошее начало. Кроме того, он большой приверженец борьбы с климатическими изменениями, что для нынешней администрации тоже такой антимаркер. Что же касается его отношений с Израилем и вообще перспектив, то премьер-министр говорил о санкциях в отношении поселенцев, которые прибегают к насилию, и вообще о возможных каких-то ограничениях на торговлю с поселениями. Но это уже довольно давно обсуждается, тут ничего нового нет. Ну и кроме того, мы не знаем, какое правительство будет в Израиле через несколько месяцев. Может быть, политика изменится, говорит мой собеседник. Но что касается еврейства Милибенда, для него это очень важно. Он, безусловно, атеист, но еврейство как культурная составляющая для него важна. Он в своей речи, когда он заступал на пост министра иностранных дел, рассказывал, как его семья прибыла в Англию в качестве еврейских беженцев в страну его родители, разумеется, в страну, которая была тогда светочем демократии, так что здесь еврейство для него важный культурный фон. Это был Урия Бармир, докторант по истории Тель-Авивского университета и автор блога «Yes Minister». Программа «Тема дня» подходит к концу. Алла Найденова за пультом, продюсер Елена Черкасова, Мила Сталинская. У микрофона был я, редактор и ведущий Олег Клод. С 9 часов выпуск новостей. Сразу после программы «Доброе утро, Израиль». Проведет ее сегодня Саша Коган. Оставайтесь на волнах радиостанции КАН-РК.
4: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
5: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: שלהם, גודל הכיתות, היכולת לעשות בדיוק הוראה איכותית, השקעה בגיל הרך, צמצום פערים, כן, אחרים, ניצול של זמן הלמידה. באמת מאוד מאוד מורכב, ולכן זה קצת משטיח את השיח, וגם בכלל, השאלה היא האם, כן, לא, איפה הדיון והשאלות, כן, לגבי המהות, לגבי איך אנחנו מודדים, הרי הגדרנו מטרות, האם אנחנו עסוקים בכלל במדידה שלהם? כן, את מה אנחנו מודדים? אם החוק יוכל או לא יוכל, או האם צמצמנו פערים או לא צמצמנו פערים? האם נתנו משהו איכותי לשם זה הוקם, או שאנחנו
1: מבזבזים את הכסף כל שנה מחדש?
0: מבזבזים את הכסף, בדיוק, כל שנה מחדש.
1: דוקטור רותם אליהו, מדריכה פדגוגית ומרצה במכללת סמינר הקיבוצים, תודה רבה לך על הרעיון הזה, ואני אמשיך לתרגם בינתיים.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה. Итак, я спросила, если бы сейчас нужно было писать закон заново, или, например, написать новый закон, который касается продленного дня, то как должен был бы выглядеть идеальный день в школе? И тогда доктор Ротем Ильяу сказал, что на самом деле это не только вопрос того, как мы реализуем данный закон о продленном дне. Это вообще вопрос, что мы хотим реализовать. Мы же хотим дать качественное образование. И здесь очень важно посмотреть дифференциально. Каждая школа, каждая община требует какого-то иного подхода. И вот на это надо смотреть. И каждой общине и каждой, в конце концов, каждому городу нужно дать свое решение. Поэтому в разработке новых законов должны участвовать не только Министерство образования, но еще и местные советы, может быть, даже директора школ. И в каждом случае это должно быть согласно тому, что требуется в каждом конкретном случае, в каждом конкретном месте. Я напомню, что с нами была доктор Ротем Ильяу, методист, педагог и лектор в колледже семинара Кибуцим. А мы продолжаем. Горы битого бетона и кирпича, которые мы иногда видим на обочинах дорог и даже в парковых и лесных зонах, это еще не весь строительный мусор. Добавим к этому описанию загрязнение почвы, грунтовых вод, нелегальные свалки, пожары, а нередко и криминальный бизнес, который прорастает на этой почве. Вот теперь картина становится более реалистичной. Спустя почти 20 лет обсуждений Кнессет принял закон, который должен навести порядок в этой сфере. Теперь все, кто занимается вывозом и утилизацией строительных отходов, будут работать по лицензии, а движение отходов будет отслеживаться в цифровом формате, дигитально, от строительной площадки до официального полигона. Закон вступит в силу через полтора года. Что именно изменится? Станет ли в Израиле действительно меньше нелегальных свалок? И хватит ли одного закона, чтобы решить эту обширную проблему? Об этом мы поговорим с адвокатом Амид Браха, гендиректором организации Адам Тева Вэдин. Мар Браха, шалом рав.
2: שלום רב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה בעצם משנה חוק החדש הזה? מה הוא עושה? מה מטרתו?
2: אז כדאי לפתוח ולומר שבישראל מייצרים בכל שנה כ-8 מיליון טון של פסולת בניין. זה בעצם היקף
1: כל שנה.
2: כל שנה. חלק גדול מזה, בין 30-40%, מגיעים למקומות פיראטיים, פשוט מושלחים ולא מגיעים לאתרי פינוי. למה זה קורה? מכיוון שקל, עד היום היה קל כשלא היה חוק, לא היה פיקוח, לא הייתה אכיפה, לא היו אנשים, זה היה מאוד מאוד פשוט בעצם לקחת את הפסולת, להשליך אותה בבדי.
1: הוא פשוט לזרוק.
2: ולזרוק, עכשיו צריך לזכור, הפסולת הזאת מצטרפת להרבה מאוד סוגי פסולת אחרים שיש לנו במרחבים הפתוחים. במדינה כל כך קטנה, כשלא מביאים להטמנה, זה פוגע בכולנו, ובסופו של דבר מהווה מפגע סביבתי מאוד מאוד חמור. עכשיו, יש גם הזדמנות סביב הפסולת הזאת, מכיוון שככל שהיא תגיע יותר לאתרים, לאתרי טיפול, אפשר יהיה למחזר אותה. זה מה שנקרא הכלכלה המעגלית. כלומר, אנחנו בונים מחדש מבנים, שכונות מגורים, בתי עסק, מהפסולת הזאת שנוצרה כתוצאה מפירוק, מהריסה של מבנים. אז הנה הכלכלה המעגלית. עכשיו, איך זה קורה? בעצם החוק החדש יחייב מסגרת כוללת לניהול הפסולת מההיווצרות שלה, החל מההיווצרות באתרי הבנייה, דרך האיסוף, ההובלה,

0: הבא. מה יהיה, כאילו? אי אפשר לדמיין את זה.
1: גידי שם בנוי.
2: כאן רקע. Здесь и сейчас.

איש שזרוע שנאה יקצור חרטה. כולנו על שבילים שונים, אבל הולכים באותו הכיוון. עלינו ללמוד לחיות יחד, כמו אחים, שווים מן העובדה שכל...